0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.